0: प्रार्थना अभवत्। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्वन्तु, संस्कृतं वदन्तु। भारतं पंचमो वेदः। कहते हैं महाभारत पांचवा वेद है।
1: भारतं पंचमो वेदः? महाभारतं तु ऐतिहासिकं काव्यं खलु?
0: सत्यं, महाभारतं ऐतिहासिकं काव्यं, बृहत् काव्यं अपि। जानाति तत्र कति श्लोकाः सन्ति इति?
1: आम्, महाभारते एकं शतसहस्रं इत्युक्ते एकलक्षं श्लोकाः सन्ति।
0: आम्, 1 lakh श्लोकास् आर् देयर् इन् महाभारतम्।
1: परन्तु महाभारतं पञ्चमो वेदः, तत् कथं? कृपया समाधानं वदतु।
0: वदामि, सर्वे सावधानं शृण्वन्तु। भारतं पञ्चमो वेदः नाम महाभारतस्य वेदसदृशी महानता अस्ति इति अर्थः। वेदः इत्युक्ते ज्ञानराशिः, ज्ञाननिधिः, मानवहितप्रापकः, मनुजकर्तव्यबोधकः। महाभारतमपि तथैव अस्ति। महाभारते यद्यपि कौरवपाण्डवानां कथा एव प्रमुखा, तथापि अनेकाः उपकथाः, नीतिकथाः तत्र ग्रथिताः सन्ति। महाभारतं समग्रस्य संस्कृतसाहित्यस्य सारभूतम्, धर्म अर्थ काम मोक्ष विषयकम् अखिलम् अपि जिज्ञासितं तथ्यं तत्र स्थापितम् अस्ति। अतः एव उच्यते, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित्। धर्म अर्थ काम मोक्ष के विषयों में मनुष्य जो भी जानना चाहे वो सब महाभारत में मिलता है। महाभारत में अगर कोई विषय नहीं है तो समझो कि दुनिया में वो विषय कहीं भी नहीं मिलेगा।
1: एवं?
0: आम, महाभारते वर्णिताः घटनाः, कथाः, काव्यांशाः एव प्रसिद्धस्य संस्कृतसाहित्यस्य मूलम्। संस्कृते पञ्चमहाकाव्यानि सन्ति। तेषु त्रयाणां महाकाव्यानां मूलं महाभारतात् एव। कालिदासस्य शाकुन्तलं, भट्टनारायणस्य वेणीसंहारं, भासस्य कर्णभारम् इत्येतेषां प्रसिद्धानां नाटकानां मूलम् अपि महाभारते एव अस्ति।
1: वैदिकधर्मस्य प्रस्थानत्रयीषु एका भगवद्गीता, सा अपि महाभारते अस्ति खलु?
0: आम्, सम्यक् स्मृतं भवत्या। भगवद्गीता महाभारतस्य भीष्मपर्वणि अस्ति। विष्णुसहस्रनाम अनुशासनपर्वणि अस्ति। यक्षप्रश्नाः वनपर्वणि सन्ति। विदुरनीतिः उद्योगपर्वणि अस्ति।
1: अहो, एतत् सर्वं महाभारते अस्ति?
0: आम्, इतोपि अधिकम्। एवं महाभारतं गुणगौरवात्, सर्वविषयावगाहित्वात्, आचारशिक्षणात्, पावनत्वात् च पञ्चमो वेदः इति कथ्यते।
1: ज्ञातं महोदये, समाधानं प्राप्तं, धन्यवादः।
0: स्वागतम्। इदानीम् अद्यतनप्रश्नः अस्ति सर्वेषां कृते। महाभारते कति श्लोकाः सन्ति? सर्वे अवश्यम् उत्तरं प्रेषयन्तु। इदानीं गीताश्लोकपठनम्। 6th अध्यायः, श्लोकसङ्ख्या 21 to 30 पर्यन्तम्। अध्याय 6, श्लोकसङ्ख्या 21 to 30। ॐ श्री परमात्मने नमः।
1: ॐ श्री परमात्मने नमः।
0: सुखमात्यन्तिकं यत्तद्,
1: सुखमात्यन्तिकं यत्तद्,
0: बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्,
1: बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्,
0: वेत्ति यत्र न चैवायम्,
1: वेत्ति यत्र न चैवायम्,
0: स्थितश्चलति तत्त्वतः,
1: स्थितश्चलति तत्त्वतः,
0: यं लब्ध्वा चापरं लाभम्।

0: सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम्
1: सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम्
0: अत्यन्तं सुखमश्नुते
1: अत्यन्तं सुखमश्नुते
0: सर्वभूतस्थमात्मानम्
1: सर्वभूतस्थमात्मानम्
0: सर्वभूतानि चात्मनि
1: सर्वभूतानि चात्मनि
0: ईक्षते योगयुक्तात्मा
1: ईक्षते योगयुक्तात्मा
0: सर्वत्र समदर्शनः
1: सर्वत्र समदर्शनः
0: यो मां पश्यति सर्वत्र
1: यो मां पश्यति सर्वत्र
0: सर्वं च मयि पश्यति
1: सर्वं च मयि पश्यति
0: तस्याहं न प्रणश्यामि
1: तस्याहं न प्रणश्यामि
0: स च मे न प्रणश्यति
1: स च मे न प्रणश्यति
2: श्लोकपठनं समाप्तम् शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा कार्यक्रमं समापयामः
0: दुर्जनः सज्जनो भूयात्।